0: Ni Rais William Ruto kura homerosho girmenenga nelimuna jo ore na kirona kirota na ba sharim ore na kijani jane shomona do ko yagre balunye ko lomun Omar Hele shomona do ko yagre balunye ko lomun Mudavadi ele muna jo gelo do ko Rais William Ruto gra mere sho rejele sebata nde jona ore lomun oye maga hilansira nikro le UDA na lomun lemeshia gino katokola Le reba horbungei le murobungei na roku West Gabriel le tongo yo erikore nye hele muna ajiba le maendeleo hane buja agilwa norbungei le murobungei na roku West egila nage na risharo le tongo ya auto erikore hor governor ipatriko le ntutu hele muna ajomeata maendeleo na itodolua nesha muna aduko ya kireta dolurme na tena county enaroku na hele muna ajamba inemeshi ya gino ure nega erote murio sogoni balu njena le tongo ya ajokelo na aduko ya kira ya kwenkibele kenyata tena gero niyo nor governor lena county kaisho kulio mun sa tomona rendeba kaji sa na udo endeba kaji Samson olegewa
1: lelo lomonto ndorobu tamayen FM Mayen FM enkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana rongolo ngina bishana ewiki
2: Mayen
1: nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula ininingo Mayen tor shirt pogen
2: Mayen FM ipnabo 1.9 bishana ewanga

Kijinani nye sela. Tilo singolio nage ojiro ashenkai naidimie. Iyo ashenkai naidimie. Usungolio sida yuleng nage nadolda ajole ganyo ramiet ni nchana kwa ngorbeosh satomon wari endepa. Niyo lajo erodo rodu oldama. Kide rodu so sa isiet endama. Meraba gine anarishata ragaloto alayevang tengiresheni. Agri na yu agende po kini ntipa na mayana. Yol naga ajore po kito ginara enkiteru nuru. Nera enkitinguru. Erodo rodu oldama uleng. Agri naga yu agende po kini ntipa sidai. Ashe telo po kundu oligiri ya mari. Haite rodu sa isiet endama. Laini ningu kurosho simu hii lote lutuwa kiliku ndraipo kinage wala ningu nyuduwa kiligiri ya maria ke grage ninyo suja hiyo kupole pole kira naka ajo mungu wa bariki sana na kira nage aetarasa kintai inkaik silu silu na juu kintai po wakin manu rura ngolo ngeme raba iki teto nage business Tuesday tenari shara nage elelero MINFM na juu kintai po wakin ntipa na mayana nikijo naishi ole.

0: Abiso lani ngo ni kigirana iria marite nebo adakuna san enteiba na agira itadamu nchere ingura kike won skiza tiunte simuno tenire u olikilikuwa idoro bare waki 23175 na indi manoro olikilikuwa ila nkirukuja usinkolio anosirata le biblia ana skiza tiun
1: Mayan

0: Digital Music.
1: Kabisa, keji mwoso palte lebole na Russia, ata ilo singkulio jo loisabaw. Singkulio giri rabai hiyo ndaiga niti kina mwobisha na, incho ngorbe ebaya nake sa ongwan, enke warie. Kigiri ya maritene boto shesimu, tere uwel kilikuwai, tejinga enki gwena. Mayan, hello?
2: Hello?
1: Yeo?
2: Mambo?
1: Poa sana.
2: Anda orolele lamba lagai.
1: Karibu oling.
2: Ukaji.
1: Niko poa mare nyamali.
2: Atuna suwa vi mare nyamali.
1: Ho.
2: Ito
1: ningo inki gwena?
2: Masia narasa.
1: Mayen FM, hello?
3: Iluang.
1: Yeo.
3: Tuwa rayan nang kagim.
1: Papi.
3: Mane
1: de bigankat lonyor usafi, lonyor nage imbarui enkuso. Nemere ndomono ni naajina nanyor teneje kwanji, keri yanga jenyo nkongo ni keri ringenche. Kage ndogiri na hijo nena, mega raibu. Ijagadui kwanji keltuolomo ni aron, nireruwa ni ndogi na hijo ke wanjira. Urabeje kwanji, nkongo ni. Neje kwanji, nije kwanji, jadumu yanki kwambe, nejo ringenche kakakakaka. Eburo negu jenka jeno shina gira ya adede. Tengara genyo ringenche. Kole ni nungo ni mintuwe kentuwe kentuwe na hijyo nena ayake aibu. Idolta. Nelolta niyojo pambana. La ora kebe ye. Yani kei pambana, ay pambana, ombaga nehu. Opio. Arpi, ombaga nehu angati ni miara tukul. Nekole ni nungo ni. Nire ntomono ni amuntomono raduo sani sana. Na yena homolduka. Tenorba yani terewa. Tia gemiki yake pambana. Ore ntoki na ji, ore ngencheri. Ore ntoki na ji, onko onkoni. Ilashe. Mirogi dati. Ner neshu complete pokin nimene nake yola jogera weshi anake adoi enyamali ola jungak na saingine kenyore bebunu lomon egin tukuru tenkara ginyo tenkara ki anake adoi ilo jungak lori inkyari nunok na agiri mbaga nkejing mbaga lo jungak inkyara nkonyek nkumeishin nila nyamali shore bimtopon pindoroni kyoltungani shaitini weji nijake duwabisha ayiraga kinyoltungani apikakisha yenkikombe rijinga ola jungani yani lo jungaki lake ya waibu minyamal mintu kiaka isho kinyora kinta nyamal olo jungani amu nelolcha nyojo ole no flies ore ilo shani KRP no flies yani no flies meri in lo jungaki neje jito, nyangwake yele shanito olo junga kujo no flies, ore pambana, egi ya ragi pini kisha kintu kena jilashe, onko onkoni, erenebo siru nye ncheri, tiatu waji. Ore kuloke, na ilikiek, lo ingwa doi enkambu nisidai, na jo ene true vets.
4: Ore easa, nikibaikini.
5: Ore pokin,
0: ojoma ore ana ushinde nini nyinda ira kapo
4: ege mtabaki yetu tirenlino
5: ole barabara na mashuru kajabe katovuke kalara desi
4: tini ingamalo mono osino ne juruno
6: kana ji Samson ole gewan
7: kajino no Steven wale saringe
8: kaji timo di torikenne
4: amweki langir ke jege niki burburgeli osubugi tenkobo kenne namma nyorma sani
9: asragi na bombo ndina afshana maye ne fm tiadu ode gilgori sendro lo lo shira transmara
10: asragi na bombo ntile maye ne fm taga ondorege juado
11: asragi na bombo ndina afshana maye ne fm taga ondena ro
4: la sirak lang lolo mon o den karianu na dede
11: kajian karna dayanda seneya
10: kaji David Olesaini
9: kajian karna Elias kitiapi
4: ningama tembolos ultinen lino etia wangana o gereshaza tena baikiasa
12: Mayan FM o sinkolio lesa teatro Mayan FM.